0: Illa
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.